0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt, lietuviškas

Internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Relax FM. Radijo stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Svajonės vis vien. Top 15. Antra vieta. Oi, Ramūnė, Ramūnė. Karaliai, Ramūnėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: reklama.
1: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeisti bent 8 žmonės. Dronais su raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, tarp jų Odesa, Zaporižė. Kyjivas pastaruoju metu itin stokoja raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengimas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, 6 dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Šiemet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai, nuo jaunųjų iki scenos grandų, taip pat veikia populiariosios ar liaudijos muzikos erdvės. Šiemet renginyje su parengta akustinė programa pasirodys Sisters on Wire, Gytis Ambrazevičius, Aurimas Svidinskas, Baltos Varnos ir kiti atlikėjai bei grupės. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Eros Ramazotė, paklausėme čia relaxo eteryje, apie Bela Kos, artėja pabaigos link. Su šeštadieniu sveikinu jūs visus. 9 minutės po 9, mano vardas Rolandas, tariu labas rytas.
1: Gerasa diena.
0: Artimiausias 4 valandas kviečiu praleisti kartu, tiek ryto programoje geriausia diena, tiek vėliau apžvelgiant populiariausias lietuviškas dainas Top 15 programos metu. Na, o šiandieną šeštadienis Liepos 11 diena ir šiandien yra mūsų visų profesinė šventė. Šiandieną mes švenčiame populiacijos dieną arba dar kitaip vadinama pasaulio gyventojų dieną. Tai proga švęsti turime kiekvienas iš mūsų, tik švęskime saikingai, aišku. Be 5:05 šiandieną pradėjo kilti mūsų saulė, leisis be 7:10 vakare, dienos ilgumas sieks 16:58. Na ir aišku, varduvininkus reikia pasveikinti, o šiandieną vardadienį švenčia Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus ir Kipras. Pirmąją programos valandą mūsų laukia astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų, o kol kas metas grįžti prie lietuviškos muzikos ir čia eteryje jau po poros akimirkų žemaitukai ir puikus jų kūrinys Rinkis mane.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

po truputėlį įsibėgėja šis šeštadienis. Linkėjimai visiems esantiems kartu. Skanaus rytinio gėrimo, arbatos, kavos, sulčių, nežinau, ką šiandieną įsipilsite. Gal net į Relax FM podelį, jeigu turite tokį savo kolekcijai laimėję mūsų žaidimuose. Na, šiandieną podelio nedovanosiu, bet geros nuotaikos palinkėsiu ir to pačiu įdomios informacijos turėsiu artimiausiu metu. Toliau ryto programoje bendrausime iki pat vidurdienio. Na, nuo 12 valandos jau kviesiu jus į mūsų popietinę programą, kurioje paaiškėja, kaip jūs balsuojate už savo mėgstamas dainas. Relax FM Top 15 su populiariausiais lietuviškais šiuo metu kūriniais laukia jūsų. Vėliau darbus į savas rankas perims kolega Remigijus, jis jums talkins visą popietę. Na ir tuo pačiu vakare kvies sveikinti draugus. Nuo 18 valandos laidoje gera proga. Jau dabar kviečiame registruoti sveikinimus šiai programai. Tai daryti galite svetainėje relaxfm.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Toliau čia Martynas Kavaliauskas ir jo šaltos naktys.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
7: Radijo stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar metas astrologiniai prognozijai. Visiems 12 zodiako ženklų skirti horoskopai toliau skamba eteryje ir avinai pirmieji kaip ir įprasta eilėje. Nu, avinai šiandieną bus nusiteikę intensyviau vystyti kūrybinę veiklą, skirti pasimatymus, žaisti, improvizuoti arba net megzti meilės romaną. Galite pasijusti populiarus tarp bendraminčių. Jaučiai bus aktyvus ir pasitikintis arba stengsis tokie atrodyti aplinkiniams. Taip pat stengsitės rasti būdų sureguliuoti situaciją taip, kad viskas būtų gerai. Ir darbe, ir šeimoje. Būtinai susiplanuokite ir malonų laisvalaikį, juk vasara jau įsibėgėjo. Dvyniai, gana maloni diena, labai tinkama įvairiam poilsiui, tiek pasyviam, tiek aktyviam. Bus progų pramogauti, paflirtuoti, apsilankyti vietovėse ar renginiuose, kurie pakelia nuotaiką ir plečia akiratį. Na, o vėžiams šiandieną gali kilti nenumaldamas noras pasikeisti, pagerinti savo gyvenimo kokybę arba išvaizdą. Galite pasirodyti išradingi, panaudodami senus daiktus, juos perdarydami arba pritaikydami deriniuose su naujais. Liūtams gera diena bendrauti, gaivinti romantiškus jausmus, sulauksite komplimentų ir patys kitus kažkuo džiuginsite. Ypač svarbu deramą dėmesį parodyti žmogui, su kuriuo jūs sieja bendri interesai ar partnerystė. Mergelės puikiai jausis tvarkingoje, jaukioje aplinkoje, netriukšmingoje kompanijoje. Jeigu laikotės dietos, bus nelengva, nes turbūt neišvengsite progų smaguriauti. Gali kilti ūpas atnaujinti asmeninį garderobą arba keisti šukuoseną. Svarstyklės, būsite draugi iškilinkę reikšti scenoje, šmaikštauti, flirtuoti. Nuo širdžiai domins vaikų, mylimų asmenų interesai ir poreikiai. Galbūt nudžiugins seno draugo ar gerbėjo pasirodymas. Regis pavyks maloniai atsipalaiduoti. Na, o skorpionams šiek tiek stiks optimizmo, jeigu dėl vienų ar kitų priežasčių negalėsite sau leisti ištrūkti iš rutinos, kur nors toliau išvykti, patirti naujų įspūdžių. Visgi per visą dieną rasite kuo pasidžiaugti. Šauliams tai turėtų būti smagi diena, širdyje bus daug vietos meiliai, kūrybiniam įkvėpimui. Atsiras bendraminčių ir bendravimui ir išvykoms ir nuotykiams. Galbūt sudalyvausite šou renginyje ar piknike. Ožiaragiai šiandieną nepraleis progos pataisyti pašlyjusius santykius, susitikti su žmonėmis, kuriems miela jūsų draugija. Galite įsigyti kažką savo buičiai, aplinkai patobulinti, kad padaugėtų komforto, arba gurmaniškai pasilepinsite kartu su šeima. Vandeniai bus jausmingi, pakilios dvasios, o jeigu susitiksite su mylimu žmogumi, tapsite itin romantiški. Noriai spręsite draugų ir vaikų problemas. Jeigu užsiimate kūrybinę veiklą, turbūt nudžiugins rezultatai ir aplodismentai. Na ir žuvis. Regis užplūs fantazijos, svajonės bei domins apkalbos užkulsiniai įvykiai. Tikėtina slaptas nuotykis arba nustebimas dėl atskleistos paslapties. Netikėtai aplankęs meninis įkvėpimas gali paskatinti kurti.
2: Relax FM.

0: jūsų reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Bangaranga šiemet triumfavusi Eurovizijoje ir iškovojusi Bulgarijai pirmąją pergalę bei galimybę kitais metais surengti Eurovizijos dainų konkursą, kuris beje bus ypatingas dėl to, jog nauja šalis jungiasi prie šio konkurso ir Eurovizijos šeimoje kitais 2027-aisiais pasitiksime Kanadą. Na, daug kas svarsto, dėl ko buvo imtas iš tai tokio žingsnio, kodėl čia ta Kanada dabar, bet šiais metais Eurovizijos žiūrimumas buvo mažiausias per pastaruosius 13 metų, suprantama, Eurovizijos rengėjai ieško naujų būdų pritraukti daugiau žiūrovų. Bičiuliai, tęsiame toliau šio šeštadienio ryto darbus, netrukus žengsime į naują programos valandą. Nuo lygiai 10 mūsų laukia atnaujintos žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Kitos valandos metu kviesiu išgirsti dar kelis puikiai pažįstamus lietuviškus kūrinius, tarp jų bus ir štai ši Agnės Michalenkovaitės daina Viskas kartojas.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista bent 10 žmonių, tarp jų vaikas. Dronais ir raketomis atakuoti ir kai kurie kiti Ukrainos regionai. Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios gemba numušti balistinės raketas. Tuo tarpu ateinantį pirmadienį Prancūzijoje numatytas vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius jau perkopė 4000. Du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje. Tęsiantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir 2 medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalių mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. NBA vasaros lygoje Milwaukee Bucks komandoje debiutavo Kasparas Jakučionis. Jo naujasis klubas, buvusiai lietuvių komandai Miami Heat, pralaimėjo 119-86. Jakučionis pelnė 11 taškų. Moterų NBA lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda pralaimėjo Dallaso Wings ekipai 95-108, tačiau lietuvė pelnė 25 taškus, pagerino asmeninį rekordą ir buvo tarp rezultatyviausių rungtynių žaidėjų. Tuo tarpu Golden State Valkyrijas 79-64 nugalėjo Connecticut'o Sun ekipą. Tačiau po pertraukos ant parketo vos kelioms minutėms grįžusi Justė Jocytė liko be taškų. Pastarąsias trejas rungtynes lietuvė trenerio sprendimu stebėjo nuo suolo. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: 10:07, toliau kartu leidžiame laiką ryto programoje, su jumis šiandien iki pat 13 valandos aš Rolandas. Na ir jau yra priežastis laukti Liepos 20-osios. Būtent Liepos 20-ąją paaiškės naujasis ryto programos geriausia diena vedėjų duetas. Tas duetas, kuris mūsų klausytojų žadins anksti rytais darbo dienomis. Pati programa šiek tiek turėtų pasikeisti taip pat, na bet vis tiek didžiausia intriga išlieka, kas bus tie du žmonės, kurie žadins visą Lietuvą anksti ryte čia relakso studijoje prie mikrofonų. Laukti liko nedaug, kiek daugiau nei savaitėlė. Visgi smagiausios klausytojų pamėgtos rubrikos turėtų išlikti, taip pat turėtų išlikti ir galimybę pasveikinti draugus relakso ryto skambutyje. Jeigu jūs turite draugų, kurie jau kitą savaitę švęs savo gimtadienį, registruokite juos ryto skambučiui dabar iš anksto žinutės pavidalu, siūsdami tuos laiškelius į mūsų pašto dėžutę. Tai padaryti galite svetainėje relaxfm.lt. Kas tai per ryto skambutis, dabar ir pakviesiu prisiminti vieną iš šios savaitės skambučių.
1: Klausom.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kirpėjai Vidai čia paskambinau.
1: Taip.
0: Klausykit, Vidutė, man jūsų numeriuką Ramūnė davė, sakė, pas jūs greitai galima papulti apsikirpti, galima būtų ateiti.
1: Aš nedirbu šiandien.
0: Nedirbat šiandieną?
1: Aha, rytoj būsiu, bet rytoj viskas užimta.
0: Aha, o gal pas jūs ten kaip nors asmeniškai galim, nežinau, į namus, ar savo mašinytę žirklės atsinešiu?
1: Baikit jūs, ne, namus nepriemu.
0: Nu, tenais nuo pirmų numerių greitai, bžih, aš matote gimtadienį šiandieną, nu tai labai negražiai atrodysiu tada, jeigu neapsikirpsiu.
1: A, tai taigi tiek ir pyklų, tai gal kažkas kažkur pakliūsit.
0: Nu matot, sakė, būtinai pas jūs reikia, nes pas jūs gimtadienį šiandieną.
1: Pas mane.
0: Pas jūs, tai aš dėl to pas jūs noriu, į torto nemokamai sakė duoda, jeigu kerpasi pas Vidą per gimtadienį.
1: Eikit jūs, vaikit.
0: Tai niekaip nepavyks Vidutė.
1: Kažkoks čia pokštas.
0: Nu teisingai, nu kažkoks čia pokštas. Vidutė, radijo satis Relax FM skambina su gimtadieniu jūs pasveikinti ir visiems zarasams pranešti, kur geriausia kirpėja dirba.
1: Ačiū labai. Ačiū labai, tai čia mano sesė durniuojasi.
0: Taip, jūsų sesė durniuojasi, su visa šeima atsisėdo, žinutę parašė, o mes va dabar va ir sveikinam visai Lietuvai girdint. Nuo Ramūnės su jos šeimyną linkėjimus siunčiam, o palinkėti jie nori, kad visuomet išliktumėt jaunatvišką pozityvi ir toliau būtumėt giminės siela. Va taip parašo Ramūnė.
1: Ačiū, ačiū, labai labai ačiū.
0: Tai Vida, kur ten ta geriausia Zarasuose kirpikla, dabar galit reklamą pasidaryti savo?
1: Aleksas vadinasi kirpikla.
0: Aleksas?
1: Taip.
0: Oi, koks originalus pavadinimas. Va, visi vadinasi moteriškais vardais, o jūs vyriškų vardų pasivadino.
1: Jo, mes vyrų kirpikla, tik tai vyrų salonas. Oi, tik su vyrais draugaujam.
0: Matot, kaip užtaikiau. Tai reiškia, jau ten gražiai mane apkirptume turbūt.
1: Nu, gražiai pasistengčiau savai, neaišku.
0: Jeigu kada nors pro Zarasus lėksiu, Alekso paieškosiu ir į svečius užsuksiu, nu ir tada gimtadienio torto gabaliuką pasaugokit man, gerai?
1: Gerai, ačiū jums, sveikinimus.
0: Vida, gražaus gimtadienio noriu palinkėti, linkėjimai jums, linkėjimai Zarasams ir tegul Zarasai nepyksta, nes kaip suprantu, Vida šiandieną griausmingai švęs turbūt.
1: Taip, būtinai. Ačiū labai.
0: Gražios šventės, iki Vida.
1: Iki, ačiū.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
3: Kroko...
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Top
0: 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
1: Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Bičiuliai, jau netrukus seną lietuvišką kūrinį pakviesiu prisiminti mūsų nostalgiškoje sentimentų rubrikoje. Šį kartą tas kūrinys bus saldus, tai jeigu esat po pusryčių, kaip tik desertui. Prieš 22 metus Viktorija Mauručaitė į sceną lipdavo kartu su partneriu iš egzotiškos šalies. Iš Kongo kilęs Jacky Malumba, kaip ir Viktorija, scenoje dainuodavo lietuviškai. Beje, prabėgus 5 metams, Jacky Malumba su dar 2 atvykėliais, vienu afrikiečiu ir vienu italu, įkūrė bendrą projektą pavadinimu Lafrika ir dainuodavo ne tik lietuviškai, bet ir angliškai bei prancūziškai. Nuo dabar jūsų dėmesio į Viktorijos Mauručaitės ir Jacky Malumba kartu įrašyta daina Šokoladinė diena.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti.

0: laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai, 2 gulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

grupės The Roop diskoteka ką tik šokdino relakso klausytojus 2021-aisiais. Ši daina skambėjo Eurovizijos dainų konkurse. Na ir tai buvo paskutinis kartas, kuomet Lietuva su savo muzikiniu kūriniu iššoko į pirmąjį dešimtuką galutinėje lentelėje. Nors nuo 2022-ųjų turėjome tikrai neblogų kūrinių, tačiau jie dažniausiai nuguldavo lentelės viduryje. Eurovizijos karštinė dabar jau prasidės tik po naujų metų, kuomet vėl rinksime kūrinį atstovausinti kitais metais Eurovizijos dainų konkurse. Nu, kol kas nuo tos Eurovizijos galime ir šiek tiek atsipūsti. Artėjame 11 valandos link, tuomet ir naujausios žinios mūsų eteryje. Iš karto po žinių šis dueto popkultūra kūrinys nebemylima.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai įteikė Maskvai bendrą demaršą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų atstovai išplatintame pareiškime dar kartą griežtai atmetė melagingus Kremliaus kaltinimus esą Baltijos valstybės ir atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat pabrėžta, kad dronų įskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Diplomatai tuo pat metu atmetė ir kitas Maskvos nuolat skleidžiamas sąmoningas melagienas bei dar kartą ragina Rusiją nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Tuo metu keturi jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Tai būtų ne pirmas kartas, kai senate siekiama priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai galėtų gerokai sustiprinti spaudimą Maskvai užbaigti agresiją prieš Ukrainą. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelis mėnesius, tačiau procesus vis stabdė Trumpo besikaitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų, jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istoriją į svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, simboliškai įprasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iš dviejų vilniečių ir Šakių gyventojų sukčiai išviliojo per 30 tūkstančių eurų. Viena moteris 12 tūkstančių neteko socialinėme tinkle Facebook pastebėjusi investavimo reklamą, paspaudusi nuorodą ir suvedusi savo kontaktinius duomenis. Kita neteko pinigų, paspaudusi SMS žinutę gautą nuorodą, neva prekės siuntimo mokesčiui. O Šakių gyventojas neteko 15 tūkstančių, kai patikėjo skambinusiais Rusą kalbiais Google banko ir policijos darbuotojais. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. Artimiausią vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

Edo Šyrano hitas Sofaja baigė skambėti mūsų eteryje 11 valandų ir 8 minutės. Na, įdomus faktas apie Edą Šyraną. Mes, aišku, žinome, jog jis britas ir aktyviai palaiko Anglijos vyrų futbolo rinktinę, kur ir toliau tęsė kovas pasaulio futbolo čempionate. O dabar Edas Šyranas pratęsė savo tradiciją ir apsilankė Anglijos rinktinės stovykloje Kansas City'je, bei surengė akustinį koncertą prieš pasaulio čempionato ketvirtfinalį su Norvegija. Dainininkas šią tradiciją tęsė nuo 2021 Europos futbolo čempionato, na, o šį kartą Anglijos rinktinės viešbutyje jis atliko hitą Castle on the Hill. Beje, Edas Šyranas prognozuoja, jog pasaulio futbolo čempionato finale turėtų susitikti jo palaikomi anglai ir jie turėtų kautis prieš Prancūzijos rinktinę. Ar taip ir nutiks, sužinosim jau greitai, mat artimiausią naktį laukia Anglijos ir Norvegijos dvikova, šių rungtynių pradžia lygiai vidurnaktį.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas. Ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 89, o litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Relax.

Įpusėjo dar vieną programos valanda. Seną lietuvišką dainą noriu padovanoti jums, o jeigu senų lietuviškų dainų jums negana, įsijunkite sentimentus. Relax FM sentimentai groja adresu senti.lt bei programėlėje Radijas LT. Bent jau man asmeniškai vienas labiausiai neįvertintų pirmojo šio amžiaus dešimtmečio projektų Aurelijaus Sirgedo įkurtas Ne Romeo, gyvavęs vos porą metų. Pats Aurelijus Sirgedas priklausė grupei Siela, kuri kurdavo gotikinę muziką, tad visi šios grupės ir šios muzikos mylėtojai labai nustebo, kai Aurelijus Sirgedas nusprendė įkurti pop muzikos projektą Ne Romeo. Visgi, išleidęs vieną muzikinį albumą po šiuo pseudonimu, Aurelijus Sirgedas grįžo prie grupės Siela reikalų. Nu, mes prisiminsime projekto Ne Romeo kūrinį Mes Ne Romeo.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
9: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
11: Wow! Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Hagis Pens 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Nebejoju, tarp mūsų klausytojų yra tokių žmonių, kurie labiau vertina vėsesnius orus, kuriems labiau patinka žiema nei vasara, tai galbūt jiems buvo šiokia tokia atgaiva išgirsti šią Manto Jankavičiaus dainą Kalėdos vasara. O jeigu skaičiuojate dienas likusias iki kalėdų, iki jų liko viso labo 166 dienos. Marios laiko tam, jog kalėdom galėtumėt pasiruošti, o jeigu esate kalėdų didžiuliai gerbėjai ir mylėtojai, tikėtina, jog ruoštis iš tikrųjų ir pradedat visuomet iš anksto. Mes prie muzikos sugrįšime jau netrukus, grupė Picasso ir kūrinys Aš be tavęs skambės mūsų eteryje. Nu, mes su jumis susiklausom po 12 valandos žinių programoje Relax FM Top 15. Ten jūsų balsai jau bus suskaičiuoti, visos dainos surikiuotos ir sužinosime, už ką jūs aktyviausiai balsavote šios savaitės metu.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, Chersone sužeisti 3 žmonės. Iš viso rusai naktį paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. 4 jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Senate senokai siekiamo priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis. Dėl to buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus stabdė Trumpo besikeitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Vakar 2 respublikonai, Lindsey Graham'as ir Rodgeris Vickeris, bei 2 demokratai, Richardas Blumenthalis ir Jean Shannin, bendrame pareiškime nurodė, kad siūlymą tikisi pristatyti artimiausiu metu. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 4000, du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje, kai kuriuose vietovėse su žeme sulygindami ištisus rajonus. Tęsiantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir 2 medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio tema pasirinkta Viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvosios muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
1: Labas visiems savaitgalį leidžiantiems su lietuviškos muzikos namais, radijos statimi Relax FM, metą žvilgtelti į šiuo metu populiariausias lietuviškas dainas. Tokių turėsime 15, na ir Relax FM top 15 šią savaitę 5 naujienos. 2 kūriniai kyla aukštyn, 8 dainos leidžiasi žemyn. 15 vietoje sutinkame kūrinį, kuris per savaitę praranda vieną poziciją. Tai Gintarė Korsakaitė ir jos daina Vėl į tave.
2: 15 vieta.

0: 14 vietoje šią savaitę atsidūrė Šeškės ir daina pasirodžiusi vasaros pradžioje Sparnai. Na, kaip teigia grupės narės Karina, Ingrida ir Goda, tai yra jų tradicija naujos vasaros pradžioje išleisti ir naują muzikinį kūrinį. Nu, mes keliaujame prie 13 vietos, daina TikTok, kurią įrašė Diamond kartu su Irena Starošaitė. Didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, kūrinys pasislenka per 5 pozicijas į apačią.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
3: Mokė vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokė vėžį.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Allison. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir allison.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ei, hey, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
12: Relax FM Top 15. 12 vieta.

0: 12 vietoje Mantas Jankavičius ir jo Violetinė Saulė, o dabar atėjo metas pirmai šios savaitės naujienai debiutuojančiai 11 pozicijoje. Puikiai pažįstamas ir klausytojų mylimas duetas Irūna Puzraitė ir Marius Jampolskis ir jų vasariškas kūrinys Vasara basakoja. Tai daina, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausio metų laikotarpio. Saulė, laisvė, gera nuotaika ir noras bent trumpam pamiršti kasdienius rūpešius. Atlikėjai tvirtina, jog ši daina Vasara basakoja gimė iš noro sukurti kūrinį, kuris taptų tikrų vasaros garso takeliu.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: o čia staptelkime tarp dviejų naujienų. Viena iš jų dovanoja grupę Patrulė ir jų naujausia daina Dangus visur vienodas nugulė 10 pozicijoje. O štai 9 vietoje trio iš Tauragės pasivadinusi T3, jų kūrinys Ledinė jūra. Pasak atlikėjų, Ledinė jūra simbolizuoja naujo etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Beje, kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas filmuotas Lietuvos pajūryje, Smiltinėje ir Pervalkoje. Šį vaizdo klipą galite rasti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.
1: 9 vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
13: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Elvijas Vicevičiūtė ir jos šiurpas atsiduria 8 vietoje, o mes turime dar vieną naujieną, kurią pristato Rokas Jan bei Aistė. Kūrinys vadinasi Šauksiu tavo vardą. Atlikėjus sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kurios neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistiniame miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Šis kūrinys debiutuoja 7 vietoje.
1: 7

0: Jessica Shy kūrinys Saulė nesileis iš penktosios vietos leidžiasi į šeštąją. Vasara beveik įpusėjo, na ir truputėlį liūdna, bet kita vertus žinai, jog vasaros pabaigoje vėlgi laukia Jessica Shy grandioziniai koncertai. Šiais metais jie bus du ir abu vyks Vilniaus Vingio parke. Keliaujame prie penktosios pozicijos ir čia mūsų jau laukia žemaitukai. Jų kūrinys Kodėl tu nori krinta dviem laipteliais žemyn.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos.

0: Familia Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kaip kaštą palėje, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą palėje, kainos tirpsta čia.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam!
8: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
12: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
13: Ketvirta vieta. Top

0: Paskutinę šią savaitės naujieną debiutuojantį gan aukštai Natalijos Bunkės plėšrūnė atsiduria ketvirtojoje pozicijoje. O dabar žvilgsnis į tai, kas top 15 lentelėje dėjosi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Grįžtame prie šios savaitės Top 15 reikalų ir atidarykime lyderių trejetą, o jį pradėsime su atlikėju Andriumi Rimiškiu, kurio kūrinys Didžiausia paslaptis, viena iš nedaugelio dainų, kurios šią savaitę pakilo mūsų tope. Kūrinys praėjusią savaitę buvo ketvirtojoje vietoje, šią savaitę atsidūrė ant trečiojo laiptelio. Naujoji Andriaus Rimiškio daina kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmin net tuomet, kai dar nežinoma kryptis.
0: Trečia vieta.

0: grupė du krenta žemyn ir užleidžia pirmąją poziciją kitam kūriniui. Kokiam išsiaiškinsime jau netrukus, kol kas kitos savaitės pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Na, dabar metas atskleisti visas kortas ir papasakoti apie naują dainą, patekusią ant pirmojo top 15 laiptelio. Kūrinys, kuris čia dar nebuvo ir mūsų top 15 lentelėje leidžia 3 savaitės. Tai grupė Karaliai ir jų Ramunėlė, žingsnis po žingsnio vis artėjusi link lyderių pozicijos. Galiausiai tą lyderio poziciją šis kūrinys užėmė. Aš Rolandas, dėkoju Jums už dėmesį. Primenu, jog balsuoti už Jums patinkančias dainas galite visos savaitės metu. Tai sėkmingai galite daryti relaxfm.lt svetainėje. Nu, aš linkiu Jums puikaus likusio savaitgalio ir susiklausome pirmadienį. Yeah.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos reikalauja, kad Iranas dar šiandien viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Ormuzo sąsiauryje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šie Baltųjų rūmų reikalavimai tiesiogiai ir per tarpininkus perduoti Teheranui. Pastarosiomis dienomis karinis konfliktas Persijos įlankos regione vėl paaštrėjo. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė raketų ir dronų smūgiais kariniams objektams. Tiesa, praėjusią naktį naujų atakų regis nebūta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau skelbė, kad derybos su Iranu tebevyksta, nors pakartojo, kad paliaubos nebegalioja. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, skelbiama, kad pataikyta į 21 tanklaivį. Jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat atakuoti keli laivai, kuriuos rusai naudoja kariniai logistikai. Tuo tarpu Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalu. Anot rinkos ekspertų per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos. O pati Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai. Prasidėjo Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipados iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o pareičiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

7 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems, sakau aš Remigijus. Mūsų eteryje prasideda šiek tiek ramesnis ir laisvesnis laikas. Tai nereiškia, kad jame neskambės gera muzika, jokių būdų ne. Tiesiog iki 6 valandos vakaro bus kiek mažiau kalbų. Artimiausias kelias valandas praleisime drauge ir aš tikiu, kad šį šeštadienį, nors orai ir nelepins, mes visai neblogai praleisime laiką ir jūs tikrai sugalvosite, ką smagaus, turiningo ir įsimintino nuveikti šį šeštadienį. Siunčiu linkėjimus ir tiems, kuriems ši diena yra darbo diena, linkiu jums stiprybės, kantrybės ir sėkmės.

0: Reklama.
1: Lidl šienų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Mama, dar 10 minučių.
7: Kartais sunku nustatyti ribas, kaip patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
11: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
10: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
13: Wow! Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
14: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
15: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
16: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmanas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: www.circlek.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškas sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
10: Relax FM.

0: sutikau. Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir

0: atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Tikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti jau rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių, atakuoti ir kiti regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautinės sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš seną ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

Labai laisvai ir labai stipriai pritempiant šios dainos pavadinimą Vajamos kompanieros galima išversti ir taip. Na, chebryte, pavarom. Su jumis radio stotis Relax FM, 9 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje iš studijos. Su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Panašu, kad lietaus debesis šį šeštadienį dar nesitrauks iš Lietuvos ir gausus krituliai kai kur mūsų krašte tikrai iškris. Tegul tai negadina jums nuotaikos, ko gero prie to jau esame pripratę ir tiesiog džiaukimės šią dieną, džiaukimės artimųjų žmonių draugyje ir šaunia muzika, kurią jums ir toliau groja radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stano ir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada savaitgaliais

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Tikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti jau rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių, atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš seną ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

Smagios dainos Up. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Keliu nykščius į viršų visiems tiems, kas šią dieną leidžia kartu su mumis. Džiugu, kad iš daugybės stočių renkatės būtent mus. Lietuvoje, ko gero, šiuo metu nėra tokios kitos produktyvios atlikėjos kaip Jessica Shy. Kiekvienais metais ji savo gerbėjams padovanoja po naują albumą, neišimtis ir ši vasara. Albumas Liepa pasirodė prieš gerą savaitę ir kiek teko stebėti, perklausų sulaukė tikrai nemažai. Jame yra ir daina, kurios netrukus pasiklausysime, ji vadinasi Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais, sako, gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybė ar net depresija. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistų Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Maxima, tai ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

6 minutės po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią šeštadienio popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM, jos studijoje toliau darbuojosi aš Remigijus. Netrukus mūsų eteryje nuskambės Adrinos daina su Gražinu. Spėju, kad šis Adrinos kūrinys kai kurioms mūsų klausytojams yra padėjęs išgyventi sunkias akimirkas po nelabai nusisekusių santykių. Geros visiems popietės ir malonaus klausimo.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. reinkarnacija.lt.
8: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs!
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Radijo stotis Relax FM

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir CEC.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms

0: 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiulis, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Daina Gyvenu yra ko gero viena reikšmingiausių grupės 69-ame danguje diskografijoje. Be šio kūrinio neapsieina nei vienas merginų koncertas ir tuomet, kai daina suskamba, publika pradeda iš tiesų labai labai šelti. 8 minutės lieka iki 17 valandos. Jūs dieną leidžiate kartu su radio stotimi Relax FM. 6 valandą vakaro mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje visą dėmesį skirsime tiems žmonėms, kuriems Liepos 11 diena yra ypatinga. Jie šiandien švenčia savo gimtadienius, vardadienius, galbūt vestuvių metinės, galbūt tas vestuves ruošiasi būtent šį vakarą atšvesti. Visomis šiomis progomis jūs galite sveikinti savo brangius žmonės, tiesiog užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo žinutę ar laiškutį.

Šiek tiek dramatiškas, bet tuo pačiu ir labai gražus Ellie Goulding kūrinys Love Me Like You Do nuskambėjo vėlyvos popietės programoje. Su jumis radijos stotis Relax FM. Dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus. Ko gero ir šį savaitgalį kai kuriuose Lietuvos vietose, kai kuriuose miestuose ir miesteliuose vyksta įvairios šventės, miesto šventės ir jose dažnai savo koncertus surengia populiarūs Lietuvos atlikėjai. Pilnai tikėtina, kad ir Adomas Vyšniauskas šiandien kažkur koncertuoja. Na, o radijo stoties Relax FM eteryje jis koncertuoja labai

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, zūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Relax FM.

Senesnės dviejų Donatų dainos iš mano širdies. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, tikrai iš širdies. Su pagarba ir meilė mes netrukus pradėsime sveikinti šios dienos varduvininkus ir jubiliatus. Lygiai 6 valandą vakaro prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga, kurioje aš, Remigijus, esu pasiruošęs perduoti jūsų gražius, nuoširdžius ir šiltus linkėjimus tiems žmonėms, kuriems Liepos 11 yra viena svarbiausių gyvenime.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 6 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną dieną, nesvarbu ar tai darbo diena ar savaitgalis, mūsų eteryje prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ji vyksta visomis dienomis per visas šventes ir joje mes sveikiname tuos žmonės, kurie vieną ar kitą dieną išvydo šį pasaulį, švenčia savo vardadienius arba nusprendė šeimą sukurti. Iki 8 valandos vakaro sveikinsime tuos žmonės, kuriems Liepos 11 diena yra labai svarbi ir šventinė. Pradedu laidą nuo žinutės, kurią mums atsiuntė Snieguolė. Ji ir smagi kompanija norėtų pasveikinti Almą su gimtadieniu, ji gyvena Kelmės rajone. Lai laimė neaplenkia tavo namų, meilė neišblėsta iš tavo širdies, o sveikata visada būna tik labai labai gera. Sveikiname tave su tavo švente. Renata sveikina savo draugę Gitaną su 39-uoju gimtadieniu, nori jai palinkėti, kad išsipildytų visi jos norai. Prie jos sveikinimų prisideda ir Saulius. Visa Čilinam draugų kompanija siunčia pačius nuoširdžiausius linkėjimus Valdemarui. Linkime, kad gyvenime niekada netrūktų geros nuotaikos, tikrų draugų, smagių nuotykių ir priežasčių švęsti. Tegu kiekvieną dieną atneša naujų pergalių, daug juoko ir išpildo net pačias drąsiausias svajones. Būk sveikas, laimingas, sėkmingas ir visada toks, su kuriuo gera čilinti. Viktorija norėtų perduoti linkėjimus savo miško šeimynai. Gero laiko ir smagių akimirkų jums. Mūsų šūkis miško protėvių gale susitikom šiandien čia. Bučkis visiems. Rosita ir dar 4 draugės norėtų pasveikinti Juratę su 45-uoju gimtadieniu. Šios šaunuolės šiuo metu yra Palangoje ir ten turėtų įvykti didysis balius ir didysis šventimas. Rosita ir draugės Juratėje siunčia štai tokius palinkėjimus. Būk linksma, laiminga, mylima ir nepamiršk. 45 yra tas amžius, kai jau gali daryti, ką nori, nes išmintis nugali sąžinę. Su meilė tave sveikina tavo draugės, kurios dar labai labai gerai atrodo iš tinkamo atstumo. Štai tokią žinutę mums atsiuntė Rosita.

Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Joje Laima sveikina mylimą sūnų Evaldą su 39-uoju gimtadieniu. Noriu palinkėti naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Rima ir kompanija nori pasveikinti mylimą draugę Simoną su gražiu jubiliejumi. Jai sukanka 35. Linkime tau džiaugsmo, laimės, visų svajonių išsipildymo. Prie Rimos sveikinimų prisideda ir Sonata. Vykintė ir visa šeima nori pasveikinti mylimą mamą su gimtadieniu. Jos vardas yra Rita ir netrukus pabandysime su ja pakalbėti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar Ritai paskambinau?
2: Taip.
1: Labas vakaras. Jums skambina radio stotis Relax FM.
2: O, kaip smagu.
1: Girdžiu, kad vyksta šioks toks pasisėdėjimas, šioks toks baliukas.
2: Taip.
1: Ir žinau, kokia proga visa tai yra daroma. Jums šiandien 57 ir mes jūs norime pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Mums į laidą parašė Vykintė ir ji yra žinutės autorė, bet aš net nebejoju, kad prie jos palinkėjimų prisideda ir visi susirinkę svečiai.
2: Tai va, visi ir susirinko jau.
1: Ir ta pati
2: Vykintė yra.
1: Tai labai smagu, kad visi vietoje. Pasiklausykite, ko jie jums linki. Brangiausia mama, sveikiname su 57-uoju gimtadieniu. Linkime, kad tavo širdyje visada žydėtų tiek pat meilės, kiek jos dovanoji visiems aplinkiniams. Ačiū už jaukius namus, gardžiausius patiekalus ir tortus, už rūpestį sodų bei sodybą ir už begalinę meilę, kurią lepini vaikus ir anūkus. Tegul tave lydi sveikata, džiaugsmas, ramybė ir daugybė gražių akimirkų su visa šeima. Lik tokia pati nuo širdy, šilta ir mylinti. Su gimtadieniu tave sveikina visi susirinkę ir tave mylintis svečiai.
2: Oi, ačiū. Ačiū labai.
1: Rita, buvo be galo malonu perduoti šios gražius palinkėjimus. Net nebejoju, kad tų sveikinimų buvo dar daugiau, bet ko gero per radiją dar niekas nesveikino, tad šis pasveikinimas turėjo šį vakarą jums padaryti ypatingą.
2: Ačiū, tikrai labai ačiū.
1: Rita,
2: už sveikinimus.
1: Sėkmės, linkėjimai visiems svečiams, būkite laiminga.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
2: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

18 valandų ir 27 minutės šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga ir joje netrukus dar vienas jūsų sveikinimas. Jis yra nuo Aldutės. Ji nori pasveikinti savo mylimą vyrą vestuvių metinių proga. Myliu tave ir branginu. Deja, neparašytas vyro vardas. Linkime šiai porai dar daug ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų. Dar vieną žinutę mums parašė Aurelija, kuri taip pat norėtų su vestuvių metinėmis pasveikinti savo mylimą vyrą ir vėl neparašė jo vardo. Ačiū, kad jau tiek laiko pakenti mano keistenybės ir vis dar šypsaisi. Sakoma, kad santuoka yra komandinis darbas. Džiaugiuosi, kad mano komandos draugas esi būtent tu. Myliu tave ir nekantrauju kartu rinkti daug gražių ir šiek tiek pašėlusių prisiminimų. Snieguolė sveikina mylimą mamą su 60-uoju jubiliejumi. Linkiu daug sveikatos, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Ačiū tau už meilę ir rūpestį. Labai tave myliu ir labai didžiuojasi būdama tavo dukra. Vyta norėtų pasveikinti savo buvusį klasės draugą Pijų gyvenantį Kelmėje su gimtadieniu. Panašu, kad ir po mokyklos baigimo jie palaiko labai gražius ryšius.

0: Alo.
1: Labą dieną, Pijau.
0: Labą.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM.
0: Klausau.
1: Ar viskas suruošta gimtadienio šventei?
0: Ruošiam.
1: Dar tik tai ruošiat, ar ne? Tai,
0: aha.
1: Tai ko gero jau svečiai pradės judėti ir mes iš karto norėtume eiti prie reikalo ir norime jūs pasveikinti su jūsų švente, su jūsų gimtadieniu.
0: Ačiū labai.
1: Mūsų tai padaryti paprašė jūsų buvusi klasiokė Vyta.
0: O.
1: Kuri, kiek suprantu, ir toliau išlieka jūsų draugė ir būtent ji jūs sveikina su gimtadieniu. Pijau, atrodo...
0: Ačiū labai.
1: Jos sveikinimo laiškas štai toks. Pijau, atrodo, lyg vakar kartu baigėme 8 klasę, o šiandien jau galime pasakoti istorijas, kurių jaunimas net nesuprastų. Bet svarbiausia, širdyje išlikti tokiam pačiam smalsiam, linksmam ir jaunatviškam. Linkiu, kad sveikata būtų tvirta kaip ąžuolas, nuotaika saulėta, kišenės netuščios, o stalas pilnas skanumynų ir gerų draugų. Tegul netrūksta progų juoktis, keliauti, svajoti ir džiaugtis gyvenimu. Ir prisimink, su kiekvienu gimtadieniu tampi nesenesnis, o vis vertingesnis, kaip geras lietuviškas sūris ar brandus gėrimas. Pakelkime taures už tave, už gerą žmogų, puikų klasės draugą ir dar daugybę gražių linksmų bei sveikų metų tau linkiu. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja nuo buvusios klasiokės.
0: Ačiū labai ir visiems.
1: Pijau, kiek suprantu, esat bėgime, lėkime, dar skubat kažkur, tai nebetrukdome, linkime gražios šventės.
0: Gerai, ačiū labai, dėkui.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Relax FM.

0: 23 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Prie pabaigos juda pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Ir kažkaip nemažai šiandien vestuvių metinių. Štai žmona Dovilė nori pasveikinti savo mylimą nuostabų vyrą Žygimantą su 11 vestuvių metinėmis. Ačiū, kad kadais parašėjai tą lemtingą žinutę ir pakvietėjai susitikti. Ačiū už saugumo jausmą būnant drauge. Ačiū už meilės kupinas dienas ir 3 nuostabias dukrelės. Ilgiausių mums metų drauge, gyvenant meilėje ir santarvėje. Žmona Svetlana, vaikai Eimantas, Edgaras, Eismantas, Elijus, uošvenė Adelė. Nori pasveikinti Raimondas su gimtadieniu. Sveikiname tave su tavo švente, tu mūsų gyvenimo saulė, šviesk ir spindėk toliau, kaip iki šiol. Labai tave mylime ir linkime būti laimingu. Asta šiandien švenčia savo gimtadienį, jai sukanka 45 ir ta proga ją nori pasveikinti brolienė.
1: Klauso.
0: Labą dieną, Asta.
1: Taip.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM.
1: Taip, klauso.
0: Norėtume su gražiu jubiliejumi jūs pasveikinti.
1: Labai jums ačiū.
0: Ko gero, viskas šventė jau yra suruošta ir šiuo metu jūs laukiate svečių.
1: Taip ir yra.
0: Tai gal turite minutėlę ir išklausysite tuos sveikinimus, kuriuos jums siunčia brolienė.
1: Klausau.
0: Palinkėjimai štai tokie. Linkim, kad veidrodyje visada matytum tą pačią jaunatvišką, gražią ir energingą moterį, o gyvenimas lepintų malonėmis staigmenomis, šiltais žmonėmis ir laimingomis akimirkomis. Tegul netrūksta sveikatos, meilės, juoko ir priežasčių didžiuotis savimi. Mėgaukis šią dieną, nes 45 tai ne amžius, o aukščiausios kokybės leidimas gyventi taip, kaip tu nori. Mylim tave, gerai atšvesk, pasirašo Deimantė.
1: Labai ačiū.
0: Tai kiek supratau, nepavyks jai sudalyvauti šventėje?
1: Buvo ryte užsukus, pasveikinu ir šventėje dėja.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą. Gera proga, džiugu, kad vakarojate kartu su mumis. Tikiuosi, kad lietingas oras jums negadina šventinės nuotaikos. Ponia Marytė šiandien švenčia savo gražų jubiliejų, jai sukanka 60 metų. Ta proga ją sveikina anūkas Mantas. Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir mums svarbi. Būk laiminga, sveikiname tave su tavo jubiliejumi. Brolis Egidijus su drauge Loreta nori pasveikinti Sonatą su 50-uoju jubiliejumi. Ji gyvena Suomijoje, o vasaras leidžia Estijoje savo sodyboje. Norime pasveikinti tave su tavo švente ir linkime visada tikėti savimi ir savo jėgomis ir gyventi su įsitikinimu, kad amžius tai tik tai skaičius. Mylime ir džiaugiamės, kad turime tokią nuostabią dukrą ir sesę. Prie šių gražių sveikinimų prisideda ir mama Valentina. Sūnus Elonas ir žmona Viktorija norėtų pasveikinti Mantą su 33-uoju gimtadieniu. Pabandysime su juo pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Mantai.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM.
1: O, malonu, malonu.
0: Iš balso girdžiu, kad nuotaika yra puiki, viskas šiandien klojasi taip, kaip esate suplanavę.
1: Taip.
0: Tai nuo pat ryto, ko gero, netrūksta staigmenų ir šiandien vakare, ko gero, susitiksite su artimiausiais žmonėmis ir pasisėdėsite šiek tiek.
1: Taip.
0: Tokia programa suplanuota. Mantai, mes jūs norime pasveikinti su jūsų ypatingu jubiliejumi 33. Jūs tą progą sveikina, turbūt nuspėjate kas?
1: Žmona turbūt spėčiau.
0: Žmona Viktorija, prie sveikinimų prisideda ir sūnus Elonas. Štai šie jūs labai mylintys žmonės, jūs sveikina su jūsų švente ir jų palinkėjimas yra štai toks. 33 pats geriausias amžius. Dar jaunas, dar gražus, tik nuo sofos jau keliesi šiek tiek atsargiau. Linkime, kad piniginė pilnėtų, rūpesčių mažėtų, humoro niekada nepritrūktų, o šypsena veide būtų kasdien. Lik pats geriausias vyras, tėtis ir mūsų herojus. Sveikiname tave su meile.
1: Labai ačiū už sveikinimus, tokius gražius, nuostabius.
0: Viktorija prie bajerio, kiek suprantu jūsų žmonelė, tai parodė savo humoro jausmą. Labai smagu buvo perduoti jos gražius palinkėjimus. Man tai linkime gražios šventės, geros nuotaikos ir būkite laimingas.
1: Labai ačiū už sveikinimus.
0: Sėkmės ir gero vakaro.
1: Viso geriausio. Relax

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6:07 vakaro, dar kartą su jumis sveikinasi radijo stotis Relax FM. Mūsų eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida, prasidėjo antroji jos valanda. Iki 8:00 mūsų eteryje šauni muzika ir gražus, nuoširdus, šilti jūsų palinkėjimai patiems artimiausiems ir mylimiausiems žmonėms. Štai Mėta ir Justinas nori pasveikinti mylimą mamytę Lijaną su 39-uoju gimtadieniu. Mes linkime tau daug laimės, džiaugsmo, meilės, juoko ir svajonių išsipildymo. Orinta ir kompanija, kuri šiuo metu sėdi kempinge, norėtų pasveikinti Donatą su nuostabiu 40-uoju jubiliejumi. Linkime viso ko geriausio, būk linksmas ir laimingas. Ernestas sveikina savo mylimą mamytę su 60-uoju gimtadieniu. Tegul šis sukaktis atneša ramybę, sveikatą ir širdies džiaugsmą. Labai tave mylime. Prie Ernestos sveikinimų prisideda visi susirinkę svečiai. Anūkė sveikina savo močiutę Leonorą su gimtadieniu. Sveikinu tave su praėjusia švente. Būk laiminga ir graži. Švytinti kaip visada ir svarbiausia, kad sveika. Susirinkę svečiai sveikina poną Edmundą iš Biržų rajono su gimtadieniu. Kaip ir priklauso biržiečiams, šventė vyksta alaus restorane. Linkime, kad alus putotų, kad vaišingumas, draugiškumas, paprastumas, nuoširdumas niekur nedingtų. Kad sveikata, ramybė, tolerancija lydėtų, kad meilė, pagarba globotų. Būk sveikas, būk laimingas, nes visiems esi be galo reikalingas. Apkabiname ir karštai bučiuojame. Šių sveikinimų autoriai yra Aušra ir Virgis. Ponia Audrutė šiandien švenčia savo gražų jubiliejų, jai sukanka 60 metų. Pabandysime išsiaiškinti, kaip jubiliatei šiandien sekasi. Labas vakaras, Audrutė.
2: Labas.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Klausau.
1: Spėju, kad į didelę šventę papuolėme.
2: Na taip.
1: Norime jūs pasveikinti su gražiu jubiliejumi.
2: Ačiū.
1: Jūs per radiją sveikina jūsų dukra Jolita ir žentas Audrius.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Štai šie jūs labai mylintis žmonės sveikina jūs su jūsų švente, net nebejoju, kad kiti svečiai taip pat prie šių sveikinimų prisideda. Pasiklausykite. Tegul metai lekia kaip vasaros žirgai, laisvi, šviesus ir pilni vėjo. Tegul gyvenime netrūksta žmonių, su kuriais gera tylėti, juoktis ir būti savimi. Tegul kiekviena diena atneša bent mažą stebuklą, šiltą žvilgsnį, gerą žodį, netikėtą džiaugsmą ar laimės pasagą po kojomis. Sveikiname tave su gimtadieniu, dėkojame už gyvenimą, kuris turi tiek daug gražių kelių. Mylime, apkabiname ir sveikiname tave.
2: Ačiū, ačiū.
1: Kiek ten? 60 žmonių pas jūs?
3: 62.
1: 62. Aišku, tai Kazys ir Birutė atvažiavo, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Tai smagu girdėti. Tvarkoj, visiems svečiams ir jums, Audrutė, linkime labai gražaus ir linksmo vakaro. Pašveskite šiandien, kad rytoj kojos skaudėtų nuo šokių, o gerklė šiek tiek būtų pakimusi nuo dainų. Gero vakaro jums.
2: Ačiū.

0: žaliom pušim plasnojusi.
1: Vasara.
0: Siauram take sustojusi.
1: Vasara.
0: Ir vėjo sušukuotoji.
1: Vasara.
0: Ir saulės išbučiuotoji.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių po 7 valandos vakaro radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir čia dar vienas šio vakaro sveikinimas, jį parašė Sonata, kuri norėtų pasveikinti savo buvusią kolegę su gimtadieniu, jos vardas yra Adelė.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Adelė.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM šį lietingą šeštadienio vakarą.
2: Taip, klausau.
1: Mes norime jūsų gimtadieniu pasveikinti.
2: Ačiū.
1: Jūs sveikina, turbūt nelabai atspėsite, kas jūsų buvusi kolegė. Tai yra Sonata.
2: O, dieve.
1: Sonata.
2: Nu, labai, labai ačiū.
1: Sonata, ko gero atsimena tos gražius laikus, taip, kuomet dirbote taip, kartu taip. Ir nepamiršo, kad būtent šiandien yra jūsų šventė. Jums skrieja, mėla Adelė, štai tokie palinkėjimai. Sveikinu su gimtadieniu. Tegul tavo gerumas, šiluma, nuoširdumas sugrįžta tau su kaupu. Ačiū, kad esi toks ypatingas žmogus mano gyvenime. Linkiu stiprios sveikatos, ramybės, meilės ir begalės gražių akimirkų. Būk laiminga, šipsokis ir niekada neprarask to šviesos, kurią daliniesi su kitais. Su meilė sveikinu tave ir karštai apkabinu.
2: Nu, labai, labai dėkuoju. Tie patys jausmai ir jai gal turėtų būti pasiūsti.
1: Aš...
2: Labai šiltas žmogutis ten tą sonatėlę.
1: Aš noriu tikėti, kad jį mus girdi ir šios jūsų gražius palinkėjimus taip pat išgirdo. Adelė, linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos ir būkite laiminga.
2: Ačiū dar kartą.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:26, beveik įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda, ir joje netrukus dar vienas gražus glėbys jūsų gražių palinkėjimų. Greta, Renata ir Viltė, taip pat Vaidotas, nori pasveikinti Nerijų su 50-uoju gimtadieniu. Pasiutęs tas gyvenimas, jis lekia, beveik nežiūri atgal. Tačiau kai tau jau 50, tu žinai, kad nieko nėra neįmanomo ir kad laimė visada čia pat. Kaimynai Cibulskai sveikina Danguolę. Prabangaus jubiliejaus proga. Linkime tau sėkmės ir visų svajonių įsipildymo. Lai ši diena būna pati geriausia gyvenime. Onutė šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo sesę Janiną su gimtadieniu. Bandėme jai prisiskambinti, deja nepavyko. Jai skiriami štai tokie žodžiai. Su gimtadieniu sesė, linkiu, kad piniginė būtų visada pilna, atostogos ilgos, rūpešiai trumpi, o torto kalorijos neskaičiuojamos. Linkiu tau daug juoko, meilės ir nepamirštamų nuotykių. Tave sveikina sesuo Onutė su šeima. Tomas ir kompanija sveikina Vladimiras su gimtadieniu. Džiugu, kad visa šeima susirinko. Linkime tau daug sveikatos, daug laimės ir džiaugsmo. Relax.

Kas jau kas, o šios dienos jubiliatai ir varduvininkai tikrai neturėtų savęs riboti, neturėtų sau nieko gailėti, turėtų save lepinti ir tikėtis, kad juos lepins ir kiti artimi žmonės. Radio stotis Relax FM yra pasiruošusi jūs lepinti šaunę muziką, jis skambės ir toliau laidoje Relax FM šokių vakaras. Na, o laida Gera proga su jumis jau atsisveikina, linkime jums gražaus vakaro ir sėkmingo rytojaus.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

0: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: dangų. Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
1: Oi, Ramune, Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kalbam apie kiną.
1: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misiją žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas neabejingi vintažui ir retro estetikai.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kompiuterinėse žaidimuose, kaip ir visose kitose srityse, yra savos mados, savitopai ir sava klasika. 1992 metais pasirodęs žaidimas Mortal Kombat gali būti vadinamas žanro klasika ir prie jo daugybę valandų yra praleidę daugybę berniukų, jaunuolių ir brandžių vyrų. Tai muštynių žaidimas, kurį žaidžiant tikrai galima nuleisti garą. Keli bandymai perkelti šį žaidimą į kino ekranus nebuvo labai sėkmingi, bet šiais metais mes sulaukėme dėmesio vertos ekranizacijos ir filmas vadinasi Mortal Kombat 2. Jame gėrio ir blogio jėgos kovoja dėl labai svarbaus ir galingo amuleto, kuris blogio jėgas paverčia beveik nenugalimomis ir iš jų jį būtina atimti, kitaip visi bus pavergti ir pasaulio laukia labai liūdna ateitis. Gėrio jėgoms atstovauja labai marga kompanija, kuriai atstovauja ir praeitie neblogas kovotojas, kuris vėliau tapo šešiarūšių veiksmo filmų žvaigždė. Jis net pats netiki, kad gali imtis tokios misijos, bet kuomet patenka į mūšio lauką, jis yra tiesiog priverstas prisiminti savo senus įgūdžius ir parodyti, kad vis dar gali būti labai kietas. Filme šalia veiksmo scenų netrūksta ir riebių juokelių, taip pat yra parodoma,